パパとはぬくれたことはけねえ。トゥイアイルがトゥイアイラロ、トゥイアイロとトゥイアイワホカロゴテポカロゴテア。イテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ。

クフマイアのキロといてファレチガンのほわフルマイライトファガロノキがコーレロエパーナキがチカがイテネイワカータチロヒアホキキガワオモアトワエオラナオタタウチポナコテカウパパヘイマタパキチアイテネイワアナコテネメアテコハイガワオモアイナカハイレテタガタキガフィメタリアチュエイヤーワナコハハヤフィナイテタガタフィンワイエラワーホキヘクマラヘイカヘマニフワフワヘトゥナガモモカイアタガロアアタネコエアネイガコハマイテタイガマヨテパケハヘカウヘポアカメガカイホコホコカマウリアケキガフィコガタガタエノハナキウタマラタウガカヨテガヘリコガタナタカイテタハモアナマラタウガカイマタイタイアノレイラエホアマイガラオムリネイコテニウイガオガコハヘムニカファカタコトヒアキルミガマライコテチガガテネイモテニウイガオガイウィオルガカムチュウコテカイコレロムチュガオテオペマニュヒリマナーノエファカタコトテコハオタナロープーキルミタマライアテアキルガホキテカウハガロアラネイイロトイテファレマテネイチカガエモヒオチアエテフガカイガコムチュガコレロアテマニュヘリカチュアケテタヒオテタガタフィニュアカファカチガチュイヤケマナコヒアケテタウガコファカタコトチアメナヘクイアキテタハファレカレレアチュタナタギワヤタモテファカロアロハコファカチナナチアケラクエネイラテチカガカキテクエロトヤワイカトイロトイアタイヌイウィカチラカプテクエキガフィオロトテタイトケラウカレチノリテアナワラタウチカガモテファカタカトコハアハコヘコハペワラタウカオレラワエホラチュキルミタマライエガリメホチュプクケーキテタハコタクネイモヒオモテコハカファカタカトヒアイキルミタマライアナテマライケテナヘイアフィナイアラタウエガリコテコハワチュプクカワチュキテリングリングオテファーナウナラタウテカウパパアハコアエカウパパフリタウエカウパパマレナヘタギハナラネイカヤラタウテチカガメペヘアウエラコハキアマウキロトイテファーナウヘアフィナヤラタウカトクアチュエタヒペアカトハイナヘイタウトコイトラタウアケマライNā te aha i pērā tia he rātau, arā te huatū puku i rātau koha. O te mea ka puta mai ki āhau, ā ko tēnei mea pēr te whakamā. Kaua e meingia ke whakamā te manuhiri me te hunga rawakone, kāore wa rātau koha. Ki te pēnei, he kore rātau e puta ki ngā hui. Kai kitia e te tangata he pōhara ia. Kai pūrua hoki te aroha o te tangata.Me huatū huna ara ki te taha. Kia rātau, ko ngā hui Māori e puare ana ki te katoa, te iti me te rahi, motu hake rawa ngā tangihana, hui mārena rā nei, kaua e huatū wāu nei tākoha, hei ki te tanga ma te tangata. He oi, he maha rā ngā hui o nāia nei, aha ko pēhea te tika ngā whakatakoto koha.Kaore rawa e tino e ana ngā pire kai mo te hui. Ma te tangata, whānau rā nei, ma rātau te hui e ai ngā nama. Ko ētahi mea hoki, ko raupatū hi o tātau whenua mahi kai me ngā tauranga ika. Ko te mea nei, ko whakatakoto ai, e tau iwi wa rātau ture ki runga ki o tātau pātaka kai, ngā taunga ika.Ngā wāhi, ngā motu tere ka haere ki te kohi kohi kai pērā i ngā wā o mua i ngā tīpuna. Te mahi hopu tīti, pūhia he puaka puihi, he tia rā nei, we rā mō mō mahi wa rā tau mā. Me kī pēnei nā, he kohi ngā koha mo te marae. Hei whā ngai te manuhiri me te hau kāinga. Nō reira e te iwi, me aroha nui tētahi ki tētahi.Kia mau tonu tehi, te mana me te tapu i te whakaminenga tāngata. Ko tāu rau rau, me tāku rau rau, paora te tangata.

地の地位法コテイホヌイテイホーロアテイホータプーカハヌイオタガロアヌクタイオウェアケイトモアナヌイケテラプータイケイガオウレレクロマレレアオタオタオロミケファカフワチアライテカワネイレレイヤマイイヒマタウェイイヒプーコフーランイテマライアテアヌイオヒネモアナエケパヌクエケホホロハウニエウイエ